0: tshebeletso ya ya Lesedi FM o xala yo sia jola
1: jola
0: ho baneng ke ke aba sithepu sina pahitse ke potso ho baneng ke ke aba sithepu sina pahitse sena ke se hloho sa lena no latsa bodumedi tsa tsin la osane mo mamedi motle Miki ya umema isa le kajeno ho roska ba fetwa ke lona ke tla be ke na le bomme ba bane re phura le shwetla ho duma taba ena ari ke re tlo utlwa le hlako la bomme ho rena bomme bona ba re ka ditumelo tsa bona ho fapana o ska ba fetwa mo mamedi ya ratwang ke nna di mona ta re ditse nkolla tshebeletso nye ratwang ke nna le wena le Lesedi FM

0: Yes.
1: Skuyema dumelas bosh.
0: Lebile skuya mama dina le hlodisa ditaba ke sa tseba. A ke sa tseba ke kopa fela wa pale ku utlwa ntsebe ya kae ka re ke utlwe boholo ba batho ba bua ka yona. Ai ka jeno teng leng ke ntse ke be ka Afrikaans dear mekar.

nakamatsotso ke metsotso le shome le metsimine ka morago raya borobong tabeletso ke ratwang ke nna ke ratwang ke wena ke ratwang ke bohla ke le Sadi FM mollela wa hao mollela wa ka mollela wa bohle wa ratwa wa lelwa le Sadi FM a khomu a se hangwe ke bohle.

0: mamedi ke mmino monate wa ko riana mona ke mme puseletso seema o re shwalane otlwile manyarela a re ntšatsa mona ao banna ya otlega monate mamedi melaetsa ke a e bona ore mo o leng teng wa kokopela o ya kwana le kwana e re ke motshware mme puseletso seema bana gantle o dimatlhegorora ke ya pele tshebeletso ke lesedi SABC ditaba tsena tsa gora ya pele re tlo di balelwa jalo ke sebohodi ntsane rantwa empa pele ntsane a re balela tsona o re fa ditlhogo tsa tsona sponono
1: ka jeno Eskom e qeta selemo e lebetse ka mogato wa kemolao ya motlakase letona la nna la magotlametse le re ditlilo tlhatlhela diqoso kgatlhano le bomasepala go tsa moruo basebedisi ba disele ba tlilo imololwa ganyane kgweding e tlang mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba legodimo di a latela gang fela ka moramona.

mosebetsi le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona lesedi FM ke molelwa netefatsa hore o mamela lenaneo la re kaofela ka moqebelo le sontaga ho renya 12.

0: Mme ba baso, tsa o kopa ka nnete ke tlile go wena gobane ke o tshepa. Ke kopa fela o ntiisetse taba eo pele ke tswela pele ka ditaba tsaka. A se believe mme wa ka.
1: Hei, ke a o tshepisa mme. Ke a o tshepisa monna wa ke ba latlhelwa ke mosebetsi.
0: Mme taba ena na ke kopa e felele pakeng tsaka le wena. Ke a kopa tle.
1: Hey. Bua mme ke mametse.
0: Mme mama baso.
1: Ee. Hey.
0: A botse pepeng ke ena a utswitseng motlakase
1: ma boitlelo o batla goreng o nna ae nna ke nnete tabae
0: ke nnete mme waka ke nnete ke dilemo tse 15 kaofela re sa re ke motlakase jale ka nnete ke fitlhile moo mo e leng gore letsoka la ka ga le sa ntumela ke goba le gogang ke sa bokokonya
1: basadi phepeng o etsa jwang taba etse phepeng o etsa jwang taba etse gona jale re tswa meeting le ena o ntse a ima ka ditse ka mane a etsa ka gagatse bona o etsalang jo basadi gantlentle go etsalang bokebo kwa bo bokana-kana wa tseba ke ferekane ke genne ke dubakane ga ke kgone go ikgalosa empa jwale ke tshwarwa ke tumelane ke qetang go etsa le wena ke qetla go tshepisa ka gona ke tshwanetse gore ke etse jwang taba e e felele pakeng tsa ka le wena jo ka tla ka tlhabeng empa he ke tla dula qetong ya rona
0: mme ba tsa batho betse ke gane a bodipepeng ke mogalele empa ga mmamele go feta moo o tsweditse family ya gae le metswale ya gae motlakase
1: wa tseba ga ke dumele se ke sutlwa phepengwe ke ne keng mme mphe mabitso le diaterese tsa batho ba etseditsweng tabaene
0: ka ga batho bana ke a ba tseba ke bomang ke tlile ke sentse ke itswe ka tlaga
1: ore ke a leboa
0: gobane ke a ba tseba and-e ke tlo ke uletse le komiti le legolo a botipepeng o ntse tsatsing lona lena o tlela kere tsatsing lona lena o a tsamaya o le thusa mokgotsi wa gae tlhanole
1: tlhanole
0: o le mo thusa go utswa motlakase
1: mmee mme mabodijelo tlogelela tsotlhe matsong aka gona re tla bona gona ntho tsa gona re etsa jang ka tsone
2: tlanole motswalle
3: e ngwana monna
2: nna ke itshela ka madila jena gobane ke gatetse ke di-meeting tse mona tsa lona tsa
3: mosebetsingetse monna wa tsaya di-meeting tse di le botlhokwa gobane bale seno se bolele gore mosebetsi o tswela pele fela re tlole taba tsengata re ne jala mane
2: fela e re ko bolelela nna ke gatha le nthonyana tsentsentse ba di bua batho banong
3: ore nna
2: ke tla etsa tseo ke lokelang go di etsa di bue tsona di tswelele di bue
3: monnaee
2: a ke nna ja osie monna ke ka ofa lefa mošanaolele
3: monna ga ke se wa heno monna fela wena o e nag le mosadi le bana o nkenya jwa ngweleng ya gagoemon ga ke batsa
2: jeaole ke batla go siela lengole la mmangwadi wa ka monna
3: ke
2: be ke o phaelele ka gore ke o siele le dinyatsi
3: o tlama o tlhaka ditlhogo wena ka modisa e monna ga e le gantle mo o ne o mpitsetsa go tlana jala kapa o ne o mpitsetsa mepoto e ya
2: gagowena o rata o
3: ipherekanyaabaneone
2: go na le ntho ke batlang go bolelela yona mošaa
3: okay
2: fela monna ntho e na ke koo e felela dipakeng tsa ka le wena fela ke a kopa
3: monnaanoleamela maseka bua le nna jalo ka yaka ke mošanyana le tsopa tena ma fuba sena saka setse ba o boloka sepiri mane bua
2: felake o tshepa fela ga ke batlo bua gone jalo ga re emane gago go na le ntho e ke batlang go bontsha
3: o batla go etsa mo
2: monna go na le ntho e ke tshwereng e ke batlang go bontsha yo ke batla go fa lefa mošana
3: monna ga re ere bone taba tsena
2: tsa

A ke Brenda Fassi ya re bona gshame ke le ka fa conference go bua re tlo ikati ya re bona metsotsunga e motsotso pele go ra ya bosupa monna ka e motsomo ga tuya ba ka opola 1 1 watch 2 2 la mabota 3 3 ni afita 4 4 la dijase 5 5 la di pizza 6 la mabele 7 7 la ne o tin 7 na e ke opola bong khono makala wela ka pitse a khangwa ke tapo awa awa a ke ya ba go uta mane ke re tshima vele ga sebetsa a bona mo ba batlang khono makalane teng a ntlo ruma hlogo rra ke bo supa na ka moloi o re balla ditaba.

di kamera ka Facebook ke ponto wa selebo at ponto wa selebo ya teleseri FM. O tlhomeleng re roma metsi ena sebediso o re gona te mashome a mabedi le besebedo betsotso ka morago ra ya leshome le metsi medi wa rato wa llelwa kae kapa kae go tlhomeleng re o mametsi ena sebediso o re gona te.